Väst on navaga, ren on analoga. Kiin on ta hurvi, kalanti krog. Ljug on ta flame, vila brugnes välti. Värmar svårtre, affes och tur i mål. Trude banna sinum, fallanti bordi. Truda petmål, jaksana rådi. Tvöt banna svine, truda sami. Värmar svårtre, affes och tur i mål.